Jens, dashi chenje tvojo svitka, kishmasche vesebi tu bitch, du schiedne müsli, do posledka, štajuce činiš, mači tic, štajuce činiš, mači tic. Čas nije mnogo voda, vino, kishmožiš doli vacirat, cenitko, te runje nima na všetko, kaj bi kam je